0: Tagong lain sejalan.
1: YFM, dito ulit nga kita, ba dinidinindor. Kita ulit, nga nga nasa.